Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi
1: Tukua ndamusu wetu bijamu ndio Tukua gali suru na kuru juteri wala Tewira ligirira Ndamusu uri
0: Na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuru yomu ziki Nige mzanyo

0: Amina.
1: Ayi Maria ya kwa munda nga choli mchibi chisikire.
0: Tusabile fa ya wabandu bina joli.
2: Esala ya yoku sababu tukuvu.

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitali ko kkomo kumanda mobayiro neddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
1: senda munnya katonyese nyafama enkulu ze y'amagezi tolina kukajala
3: olerano mukitale kalere kebayita biva muntu ntunda nyanya mukenenga boobiraabwe
4: una abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ataabeere wa bbeeyi osingo
1: programu sagalagalamidde

0: Nayense, no, just yes, because people don't kuiga.
1: Kabakadde.
0: Eranze na katini nevi mama anga biyangamba na inga siri wabude. Ne mama wabu ya agenda yo. Nga afunye vizibu na mugamba mwana wangi. Chindine dagala rie noze dagala rabu endikuwa. Diko la kuchizibu echo chorina. Na ye sija dikuwa. Kubange eriso lyo. Dagala nyo kusingari no.
1: Singa echikola. Amanyi buli wetu kube nyimbe zifana kwa wezi kama sabako nembo zijamba. Aya baso mimi ba mita karo nantongo mchala worugave mchala wa worugave akaimba sache subi na katutusa kutachika nya ezibula yokuwa esawa esa tuwezo kumachago na kurwalido tukubu za kira tukwagaiza macha amarunji bobate wachisubi na ngakatiwa inacholi mumu kama katuna
0: mwebaze
1: ainabi ya kuisizamu ainaba biba kuisizamu amasa mabi
0: manji kama marunji gadawa. Marunji gadawa mama.
1: Masha mabige yonge.
0: Yonge dobu nchi.
1: Manji.
0: Na abono.
1: Umutu atuki chida. Na kula ganga kwa galinyo. Ni inga
0: sisi. Kutakuliku. Kationo. Hapachi. Hachi nensi.
1: Nogenda kudia ni. Nuzula ngabana. Umutu ya limu kwa
0: nukwa. Atevyo lese vyachi.
1: Zarabana bafe. Hukino kuzula ntio ya limu kwa nukwa simu kwa nukwa. Shitegi.
0: Sikitagade. Ekyo chinganyo chitege.
2: Program sagala galamide.
0: Gijende kacho sikitegede. Wamanga tugena maulile ne bwana Alex Magala. Twagala okugamba ku banna Uganda.
1: Yeah.
0: Ndibane jeje. Guno omulembe gwa social media. Guze abakufunyemwe birungi babifunye ne nabafunyemwe bibi babifunye. Ate gutuwadde byo kuyiga binji.
1: Ekyo kitufu.
0: Ekimu ku byo kuyiga byetulabye mu social media muno. Ntienda tulina abantu nga tukula. Mbe tuwe gomba ngangolaba muntu ayogera ategera ayogera bya no omuntu nuri amukifana nyichenga bamulaze
1: no gamba omukatoyo omusajoyo
0: omwamyo banange serebo oyo
1: omukyaroyo
0: naye guno omulembe gwa social media na YouTube
1: guba tusembereza
0: ne gutu balaga nti tebategera nga bwe twali tusubira naye kigambo kyo
1: butate kale tukijewo ko
0: ekyo butategera
1: katukozese nti kale HTV chali chiba webu.
0: Aha. Guno omulembe gwa social media gwa kutula ku YouTube channel. Gutu sembereza abantu bano. Ne tubategera nyine tubajjako ne HTV. Che twali tubawa. Olwensonga ze boogeddeko. Eriyo omuntu gwa bakyaza.
1: Baba.
0: Ne bamubuuza ekibuuzo. Na kiddamu n'ogamba
1: ono bulijjo ntegera yeri bweti.
0: Ono bulijjo bwati bwategera. Wali uwa muku vanafe betuade tuwe gombe nyo. Bamo chaziza ku YouTube channel.
1: Mpulida.
0: Na lio kagamba. Oyebiyeyo gede temuli makuru. Asoka agula amanyo.
1: Umusajyo mkuru.
0: Olangira muno bamugulira amanyo.
1: Umanyiku enchabwe chinaba.
0: Umanyiti na wasubulo kere enchanga togalina. Olina avamu statement jeje. Ebitima byonna betuade tumuwa.
1: Temunaite bamu gambi ye selurunji waka ampala.
0: Wala katika. Oya asoka afuna amanyo. Ni ingalawo izo kere enchamu kama. Nga waga kujemu, hati nori bambi yemu kama buwate wa ya mukulachi.
1: Ya
0: mtu na siga manti ya gaku watamu.
1: Na gajamu.
0: Na wanvu yali no na yimpa yali no. Oshisege na kuga, waliwe omulembe guno kwa social media kutusembele zaba.
1: Abantu.
0: Netuba ambule ebitibwa.
1: No gamba, nore ndo waza hili weti.
0: Zaba nuno biya yogede. So, tuangero kubiliza abata nagenda kwa kumitimba gano. Abata nafuna mwikisa kubachi azako. Baba kutundu zamu kamera.
1: Lowoza, soko lowoze.
0: Soko lowoze nyo.
1: Ngatona yogera.
0: Ngatona yogera.
1: Chukuru.
0: Yes.

0: Uliriza jenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Energy Radio Chenda mwenye katanya sinya fama
1: Radio ya Kelezia.

0: I pray for you, my Kavinei, I pray for you. Tamutu sabira tetuagala. Wamadde shikabiri mwenyezi sekusawa. Enya, program David Ramu, tewela vila tambla ni senda rebank. Enanga buterevu, wanatugenze buterevu mwuzi. Negatako kumusambu tano, tano, ana. Chinana, musatu, nsambu, musatu. Neziro, musambu, munana, nya, ana, mwenda. Ana, musatu, zero, bili. Ate message yo WhatsApp, kumusambu tano, tano, ana. Chinana, musatu, nsambu, musatu. Tubagambe konyabule nyanya, abantu wabaina gazega abwe. Tulabenga bachi usako. Kwa mwini mwini watuna noga habana. Chuchichi. Ye ya limanya niti chino tuwa chikowa. Wani na chikowa.
1: Ye ya nwela lekuwelezo. No kasalamu wa ene jemba. Mwurongo kulida mchirombe. Zei bembe na jemba wa maduka. Nelamba teka chiri mbalamu sizako. Lili ya nero mze guindega lukogira ko. Nenda kogira kupaganda wafava taksi. Mutu wembe jawa nunga tulinya taksi za mwini. Neo msalaza atuka wavira mna gama ndekao. Nekulo kupa gulengi do msalaza wali maso. N'omu isa waino kuma n'omu gamba wote wakiliza parkinga u. N'o parkinga wali wali omusabaze. Choko omuntu oyo gwoyisa u. Aine chifurusi. Oba aine bintu byetisse. Ne bata aina byetisse. Mwateseze era kusabye akomawo. Bantu mwe mwetereze. Ono kansala mu waine.
0: Neyanza mwe. Ate si kye kyokka. Sina bya chifurusi byokka. Senga wabaddewo omuntu alinnya aweewo aba ayimirira. Aba abasajja tebaswala. Bwaba wayi akakumba mitane. Omusabaze. Awayimirira mangu. Olomune teba mkwata. Nebo obo vamole baba mkwata. Hela.
2: Hela.
0: Yesebo.
2: Olomune kwa kiki ya kukangana
0: kiki wa mama. Nsanyi sokuli za baba baba.
2: Haji. Adezi mkuna nino kuro nino mwema ama. Ha. Ojali wabuli. Mwese mwese kwa kulima ene mwurukwanga nionyako.
0: Ok. Kali.
2: Yezo kulima. Takati. Omuindi nwela kutimi. Enewa kanyida kukangana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Atena mimi ya kwa gala. Mwama mzogo nina kwa mzogo nina mwanda. Mwama mzogo nina kwa. Mwama mzogo nina kwa. Mwama mama puta. Tukani gana suri za mafuta. Nateka mama puta. Kanko mbili. Mwama mzogo nina kwa mbili. Nateka mwama kita tano ya mazi mutanga mwanda. Chuka na haji mwaka na haji kushu. Mwama mzogo nina pichi. Mwama mzogo nina kwa. Mwama mzogo nina mazi. Mwama mzogo nina mazi mpichi omu. Amazi gada wa mburu. Mwama mzogo nina wafi. Mama chini kita somo la chile kere. Umudi mburi ya mazima. Chigo jima chango ya mubi. Mama ufunye mburu njinyo.
0: Ufunye sebo.
2: Kemanyo wanza mkiba kuredi naka buka kwa gala kiyo.
0: Kali mkua ano neyanza genage munda vile. Mkuluze ya mageza vile mmusambu. Ezise kusawa enye program David Ramu. Kade kamuze tubagamba. Kwa mchala wiriba. Basu zibatia vee miju. Mijumua. Bijunwa. Eyo.
3: Mamuru njiriri ya ni wasu zote ya chikwano. Kansu vile wasu zevuru nji. Wevale kujia kutuweleza. Katinzuwa mzee gwenja galu gamba kubantu wa feba nangi. Beba feba mikwano jamwewe mwabera angana buku chalo. Na yo mtu wagena na kusanga. Mkwano liri yani, obo zeneba no, omanya ba mtu wava kubyalo jetu wakuri yani, tugenda mubyale wala. Kacho inzo kubo zeku kuchyalo che wa mwe, holu sitona babatu kako babuza, oli nakulengele nari ukaugana, njakoze soli miruvi olo kuogana, nakuogana, nakuita, wagundi! Banange olineba no chokaye nakuleka anide atengo chimanyo jatukawo wali omubuze ko bantu mwe tubamanyitwa akula fena ne banange bwemba sina kutuki yale ka kumpitira eri wala kumpoganira no pita ne erinya eri edda ne eri okuchalo sige manya geddanno twayinanga ko nagengero nali okali kuba obwebwa ne banno boli nabo no uliranga wesse wadenga no kuti oluso otide olusi no boba no eri bakutwala oli wa manyi nyonyonyo abo no bakulengeza mukadachi kakatono. Bantu bafe mchuse mtu bamanyi na mwe na fe mtu manyi na ye ni ndanku tukirile mkubuze tunyumye bitu andisani doku nyumia kebye danesi kumpo ganira omurunji bera burunji
0: ya hey, ziza akuita gwe saji bende wakubuza gwe se wazike gwe yalia mte mtu itamanya bende mtu leka manya lafaga gwa murumbe kisigale yo atefe tumanyo gende Kampala ni tuchusa manya naba chusa manya gava genze Kampala yali na rumansi ogenda okutuuka Kampala nga ye shiba kati aino bakumanyi kumanya malala oli akuyita mutulaga bannanga bulamu bwachuka. Hello. sorry okutuseko munange jamogezeko oboli ya unasolo kubanga kufuna tuliku nkuluze ya magezi kadi kamuze hello hello
2: ni nyabo
0: yes sebo
2: imbe jenara na hika saa vampulia njagala vampulia sagala kwe unida lezike uruwale lo usatu menda buita mbufunza kasoka esomo li uruwale lo ligami ugena nga jebaji ni vatano kukiliza mubango vamo nyumba yao kuku mlane kukuyo mbujere kukala gento nize nyo yesomo ya alero mnari uri anga kwa za kaganda na henga mchon na chichi tuge nane tutuka mchachi esawe yoku tukamira hali nakuzilo tabu pari seziri mbito evita ekiburu nina henga vivyo tukamira olina kaka na wansi kumabibi na kukamira na dalangaba menyomu gani wasituwa na kukumula kumabibi na yekuwa kitakangali mchachi aba akotenga kino bayi yobale yosomo kiri gambi to kunkumala maki atene kala ngabamenya obugati bwaki tusobola wafana na wati ya jukira obate kisinzi zoyo nato azazewo kiba kifo kitukuvu musa bwe bali bamukwase biragiro yajja mwinga to na sembera waji omuliyo mutaka kati gwoli mukerezia musoso dyo tamenya obugati wango yambate dieru tofu kamira wansi wevati kuza mwedemu akantu akalala abake mara na dini jukira mna dini ya teke wake mpetu wa mfazo wa msista ya fumbi wa katonda katigweno veri notandiko mwaga lumuse mulikorwa osigulo musike osigulo mkanzi wa katonda omulino kugendo kukwocha mkanda wange kwe ye guanjiza nubira obisawa we urunta no mfaza nula mumusista nubira manguta omuliro gujja pojja n'akasembayo tusuubiza mukyaki nebo ne tweyama n'amabaasa ne tugajja bw'oba omanyi nti olina ebbaasa gye wajja mukyaki oba ya kirabo oba ya makungula n'otuuka essaala leero nga tugiza nga yo eri mu nnyumba obwavu obukulu ebbaasa eri kulumusa obwavu oba yayitako gikwate giteeke mu kyoteekamu biveeyo tosuubiza kintu n'otakituukiriza ngaera bw'onoosuubiza omwana muwala nja kuwasa nja kutwala omulenzi n'ogamba nja kuzaalira n'omala n'omulekawo nga by'osuubiza tobituukiriza gy'olaga ojja kulaba nga mbuto zivaamu tofuna baana kumbe olina gwe wasuubiza ebbanja olina okumala olisasula nzeziki
0: tweyanzizza nnyo zike tweyanzeege zike mukambwemu bwe baba batumidde abalanzi ne mutawulira ebiriddirira temutu ebiriddirira temutu like temutubuuzanga kila
2: ili yano bale kuwereza
0: nawo kuwereza sebo
2: namuntu bamugera vise
0: yes sebo
2: bane za soke njogere ku bantu bano bangambye ku lili yali bakwagala nyana dala ka party ka ari wano bana bakozi ba tenti ye muduma ne myandi yuwano
0: yes sebo
2: bagala lili yali ngabo chulira
0: bana yedage bagala be bale kuwera iyo
2: kangende ku muze
0: yes sebo
2: abatatuka ku mikolo gy'abantu ne musunga batuwadde magumba asimanyi ky obukere tegwayidde naye nga mwana watu otakutte wadde 12 watu olukumi aluweeyo ku mukolo n'avaayo ng'ayomba naye nga newe tasobola wadde gula kakkoota ka mukyere n'ayomba ekaze yategese omukolo naye ogutegeka
0: oguwuliremuneyanza mwabimugerera bera bulungi nkuluze y'amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo katulabe agambye atya
4: Lilia niwe wale tuweleza nzeka tongole John Nansan izo mzo guantama umuso ulokuwe la kucharo wabani mbea na HV na hini mfiro memba wa mwa memba wa mwena afiro nga goilaka motoka na yoli na agamba jako ntu alako na hini mwungamba atendu tuseke mama futa nti atina wansaba mafuta katigurua chofo ya galoku zikiro uwele nze mama hindi na mafuta kigata mbuze motoka adugwe na yagalo otulire bwerere kubanga omanyize nna sente sente sibera ona ezo za kuno na njembera ona za kola milimi jayo niye muyigo kusasura mu rukanga muzituddemu nga mugenda kuziika kubanga munena mba mwafiridwa nze katongole jole nasa
0: webale nyo mwami katongole mutugobye mu motoka za mwe nga chabu vunanyizibwa oyinza kuba togenda kutola manji ne muwe yokutufuta cha buntu bulamu kulibwa n'abantu bana abateganga bannabwe ku makubo neibawe buli lunaku n'amulinda amutwaleko neiba wanywa mazzi anake tubere mwaka omuntu obali mubwachamye ku mafuta mubukwatire ye akakato akatono okamuwa mugawo manye leero teekamu ne bwe giba ebiri ne bwe kuba mutwalo kijja kuba kitegeeza nti osiima hela
2: Hello.
0: Yes, sebo.
2: Nawa tuweleza.
0: Nawa kuuliza sebo.
2: Eh, wana makampani sasa kachina nunga bulijo.
0: Yes, sebo.
2: Kakati. Mm. Umuze gubade guli wanukuwa boda.
0: Mm-hmm.
2: Aba boda mwino umuze gumugo kufuga pichinga pizini muma futa. Pichino gena ngofuga distance mpavu. Pichine gena nesika. Ate pichine, chibanyiza nye pichine sikila kulisozi. Nwede no no sindika customer pichinawe, no sindika pichinawe mvuzi. Nimena ni mugena ni mtu yala no loza kasende zema angenda kuwa zaachi. Aba boda mwina kwe pereza.
0: Kale buku wano vena mlonji. Aku sindika pichinawe, wabula nenji sindika ze sikuwa. Sikola mirimu minji mnaye. Atenga nilo kusasula naga ya wasuzo tenyavo. Omuzegu oku. Omuze guwa kubera ne kadi kuvidi za masomero guatandi kadri. Chokano ya kugula ama masomero. Chichina ye. Oyeba mita Brenda. Brenda? Brenda wabetina. Wechicho. Amazimakali inti. Nendo ze chosichi vi. Ha, katina wanawandi se British. Nana ya bana wala. Nzando wazo chak vidi. Kadi ezo sezandi vadembi. Bozo zitu guzakali kalumamu. Kuba, chino chiri kuwa kuluwa mlunji wabana bafi. Ogenda kusomero. Nga omuntu aina kadi yoyo esomero gweri manyi oba kale gwo muzadde gwo kiriza okuchalira omwana wo the boyfriend bachalira abana baffe bana eh nalika kagamba basomesa ono brother wange kuba taina tewali kadi tewali chichi esomero bali yingira nga we bawulibbe nzomwe cha kadi sina buzibu British ndoze Brenda simanyi gwo chidabotya hello sorry Mutabani wasuzotia.
5: Mamilia nesabompe ya kisipano katono inyo. Mm-hmm. Ayu mkama katonda afu sechi nji tukweba zona kolo. Ale rutu sabi tukendo kolo na kolo mkama utuomu kisa. Bloma kendo kolo kupamba na kuhiribo kuna nyasenta unakolo alewa. Ngoro mkondo kukuta impa wadi mkama katono. Mkabiga nga chinzi koko vero muomu kisa kutaino kubini kujunchi mtambu ile bulonji. Management ya radio sepensi ya mchimbu na chitambule bulonji banange. Ainembe nkizo nso mwaziba mkama katonda afu sechi nji. Otukule mbele utuamba atile bujimchi na chitambule bulonji. Bulomwe nena uliza radio sapensi ya gamba amina. Mami Liliani, saba omuze kukende kubani na vechika. Wengu chima ntino mkama kutuna kubule singa, akwade kumukisa kwe sente. Ngona uzi zima ntino zina, negwe, nolaga nyato vuyenze nyinyongwe, kala mtu wakubuna milivai, bakulechi, bakusinze nga kabaka, banange, bantumwe. Yehuda bambi te mochi susa. Muka mawa kubule singa. Ito to ina kukuitiliza nyinyinyinyinyo. Nola ganti noa. Sendo zina. Muka wana sente mungenyi. Yeso kuwa akura tenewa. Muka wana najibule singa kuyo. Guwado isamu wa maso. Wabuchi tegira. Kanilo chavechika. Muka mawa kubule singa kuwado kusente. Tosu kachizibu. Tofu kachizibu ili abantu. Mugwanya masana kukuchapa tibira mungi mamili
0: love you too neza mugwanya vera bulungi kuruze ya magezi kade katuala mubaya
6: hili ya niwewa likuweleza ono kujia ulicha dena tete nzeno mzo guandama guavanyi nafi abambara uvuntu obukuno kira aradeko obutiti kakati buatula kuboda boda nuri ukumula bata akute akagoyeno balimekula abia ya ambate kana imu ambara biya chinga temu nga temu biya gara ati chimpisa bubi nyoli liyani tenge bintu ebyo na dalobu titio yali biya chama na ya bachara mwedeko mtu swaza chicha lina tete
0: na ya zisa kwa jawaba na bera bulunji zamanda vikiranga gatete gamwago kaini gejega sinika kunguru baba anga abalogwe hello sorry nkuluza ya magezi soyo mziki nebye mizanyo I don't know oba checha abawo eh what went wrong wachi abantu ba
7: nini ya nje bali ko nyabo we bali kutuweleza
0: nawo kulereza
7: nze bibi ya nyo muze we mpuliranga bunno myo mutwe we guno bibi ya nyo mutu no tula mu taxi na atandika anti akubulira nji akulaba ne sapule na kutandika ko no yaga no mugambo wange nno wategedde nze gola ba wanonze ndi mu Kristo atali mukwatemu nalemerako nsaba abantu benzikirize za batandika okuganda abantu mu taxi bili yani mu batugambi ne ko buli muntu ayina java ne jalaga omuzogo gwantama
0: neyanziza mukwano bera bulungi sina na siza na badamu atobo bagambiyeko bote baina matu hello sorry jamogeze ko mukwano tusobola kubanga tukwatagana nkuluze ya magezi ayinja zina message lwaki to deleting hello wanje
8: hello
0: yenyabo
8: Yani
0: wasoto nyabu. Nasi sabuluji mkuwa ni wasoto nyabu.
8: Sisiwe chanta mabiba balokoli. Swali mduwali lo mloko ya nadia na atandi kukutaba. Na kuata sapule yange na ajitua na agambe no yitimu. Na yebe deka balokoli. Pamanye na kwa baka kutina katunda gusikiza. Kwa na agambe no irizi.
0: Irizi?
8: Ajitule. Yes.
0: Really?
8: Kwebo mzogu na kwa.
0: Neyanza. Ebi ntuwe vyo, nza nsubile chitu watu wa chitegera, tu chiwala hapa. Chota tegera, chirekei. Okusinga luo chituma vyo tategera. Nja kunyiza avantu. Kuma zenze, ebi ntuwe nzikiriza avantu mulekera uzi wala hapa. Muzive kukwala vivyo, katonda wa mutegere, guengabu wa mutegera. Nereka kurumba gundi, kubanga kiririza mcha kiririzamu, muleke. Mutulekete mtutakula mitwe. Hello. Nawe jebale sebo.
9: Jejemale
0: so niso kuuliza. Aliatia jeja mchala.
9: Akutumira.
0: Amina.
9: Yangu jebukie ganda.
0: Alikufumbire. Mwandi yake mbaga nenyiga.
9: Kesi katijiretu.
0: Mchanyize.
9: Kutonyiwe. Kakati.
0: Yes sebo.
9: Mze mwina kubira kweta.
0: Ku?
9: Obobude. Mze kusoka katife. Abali mwine. Mkolo vili ya nafira po. Tika kusawani mele kwa vendo kujo. Wani natika kini mele kusawani. Mbazi maga nyebo nateka mfoko bili sati nali kao.
0: Mbazi.
9: Saa kile ya tati mchentu ze. Mbazi mabisha kini wanangu.
0: Chitufu nyo.
9: Kufa. Mbazi kuse. Dayo mngocha ya gala. Dayo gambari mele. Wani mnyonge doko kani. Kale. Mbazi mabisha kini wanangu. Mbazi mabisha kini wanangu. Mbazi mkuswaza kumikolo. Mkuswaza.
0: Baita
9: wa ulidi ya nalwa alabate.
0: Kale neyazi za jajamani?
9: Neke chichabani. Atene, tupa kweta bekifo mnyo chumani.
0: Hema. Mpere zange dala damba.
9: Amina.
0: Kale mkua novela uluji kuluze ya magezi. Putufu luacho ujesi nila jota amale. Wachiwa itomu lulu, obomu lugube. Uchia guanyisa, ati togenda chimara. Wofachi nensi. Na unye no kwe unye. Kumikola bantu wa single criticizinga. Ya tata deo ya doru watana. Ya laba diko wali omuvi. Chaba na yenga wangiri. Pana yibale kabata demo upside. Tapu tono. Ntugobo wa demeka wangiri zengu. Hela.
9: Tumeta jiriana.
0: Yes, sebo.
9: Nyo wekuweza kuwana.
0: Na wekuweza mkuwana.
9: Yeah, ambasada weka kati Raymond Nuzibuwa Kavarega.
0: Ye Raymond.
9: Nyo wanene kwenye kwenye kwenye kwenye.
0: Yes, sebo.
9: Ra neshiamani wange tupi umukuru junior senko mkifrif kwa hali atumbo tabakawo izwani gulianga.
0: Beba linyo.
9: Umutu ya vayo gedeko, aina mantua kuhina vangi. Yora ya genda kumukuru kwa mune. Vali kufadale zingite ya jia. Agulavi dawa na atuka butus. Ata wanta wawane ento ndo, agenda gana namusei kwa iti. I had to know my son or moving. You can look like a house.
0: But if you
9: have to see it. Hey. Well, what do you think about the money? I think it's often about start at your movie. I think what's many people, it's over night, I'm like, I'm going to take a catch you. Gomeze muzi gofsekete muno kubajja kujoba wala. Ni mutwako wa example.
0: Kale neyanza mukwaro bela bulunje kuluze ya magezi agambya atya Uncle Ben.
10: Wasuzota no manyina zeli ya nibale kuweleza empereza mpo munyo emala bumazi ne management yebale nyo yebale ddala. Omuze abantu abagenda kuzikako bannabwe batuka ku nyimbe ne basoka to kunonya embizi weziri bucyareze embizi emenge wejiri amu ne badane kumata tungabaze nago ne batura okulumbe ne bakuba amata mukubembwa simanyi mukube joka simanyi bichi bogera waguru
0: gabali mu
10: era bali mukungu bagabali mukabiro muntu wabwe bantu mwe banange mwera bisama isaga mwaga vundu ensegala ba namwe bwekina abatu kakumuja kulo bonene bwe chintu echo na producer piensa fanisabu tuwa fili tuwa mama wafe mama Maria ukuvawe chiviri na kabogo Maria umuzaveli ya fili tuwa nyina agenda kuzikiwa ole kayunga tuangiru kumusavira omuka mamu gumye ni fanisikilabu ya femunango omuka maji gumye salongo Uncle Ben
0: teyanziza salongo Ben hello wanji hii huko zote kali sikufunye kandave agambia tia madamu ono
11: kula msiza nyomu kwa ano zomuze kwengendo kuhugirako ugende lifi abachara na dara abachara fitu zingu kukora tukiriza abana bambi walawe kuwatata wawe nze nina abana angawa satu wana bana bantu ukiria wakala kula kutata wawe neba mama waba gana choka angabana wanga batata ya tuweleza school fees na ya ati mama na tugamba tibatuwa sente na yu mtima jitulumu ukula kubatata na gama na yu suburu ukula kutata wangi na inga wana tulimikuano jawi ilo urumu umu ya jana ngamba anti nsawa kunyamba uli mchala mkatulichi mbuze kwa kutata umu buza kwa buza mnawe kudobozi mpulile kudobozi ya tata wangi ne mukama ti mama tichimu nyeze mazima genyini na ulile naku ngenumye era na mukama ti simu ya kitawo jimanyi na ngamba njimanyi just lunaku lumukumubuza kububuza no ulile umwena nga yagala kuulira kutata we
0: ngati bamwade
11: cha nga fewa mama fetu senzu kole ekintu ekyo nange netwali demu nze Judith Gawa.
0: Webali nyo Judith, webali redala. Oli mutufu nyo, ekintu kya bakyala bakikola but I don't think it makes sense. Olaba, bwemba mwafuna obutakanya n'omuntu. Atereka kuteeka mwana ono mu kintu ekyo kubanga amazima gali nti okuzaalibwa Katonda yamanyi bwe yakukola. Kuyina special bond eri awo gisitegeera. Gye kakasa nti namwe temugitegeera. Nti oba oyagala oba toyagala omwana oyo taata w'amwagala. Machi ya zitatawe tamwade fees, tamwade bino, tamwade bili. Na yono kubaye chitawe, omutima gwe gusigala gumwagala. Katitomu dina inga chance yo. Leka kupanishinga mwana, obale kupanishinga tata, ateno huzikanga ne. Leka kupanishinga, kakifuruma. Leka kupanishinga tata, ngokoze sa mwana. Kubane omwana agenda kuhuzikanga chimuzingi demu. Ochitagea, no mwana wagenda kuzingi wa mdefinitely. Bambi mubere batisa. Omwana bwaganti jya kuge atabwa nayo gera naye. Namutwalo bana amulia. Muwe chansa yogere naye. Wo buntu butono. Muleka yogere naye esho chigwe. Hello. Sebo, ngawuzi kwa muze tata.
12: Hello.
0: Yes Sebo.
12: Hello.
0: Sebo wunzi ke chintu chino.
12: Hello.
0: Katonda.
12: Hello.
0: Hello. Nkutade, ndoza sobede kubanga kufuna mkwano. Nkulize ya mageza sulo yu mziki nebe mzanyo. Kula kumsimbi, ngena kubanga tenko mautu berenga tuyongira yotovao.

0: Teke nkarele zaba lonsi.
1: Eza elo siwa nukubialo. Kono uchiku wabacharo kwa kubialo kwa kubira unge na kuzo mwezi mukaga. Okutusa nge na kuzo mwezi kumi umezo kwa umusampu kumi bili abili mumukaga. Buliru nako kupa kusawe mweyo kumacho kutusa kukumi na bili zaka ungezi. Echigende diluwa chenso ungeno. Kwe kuteka teka zi register zine ya ambisi bwa mkusula kaluluku kubialo. Kono uchiku wabacharo kwa kubialo. Kati abatuse mwenabali nebisa anjizo mkubili zibo kugendo kwe wandisa mubuntu. Mubitundu bya mweye bila mbikiduo kwe wandisi zamu. Okwewandisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisirizza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'okukyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala. Teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakulu nga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo. Oteekeddwa okuwaayo amannya go mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.

0: gendo soro kwa obega tako banafa ba full time half time out bateka mpire juangula nolwa liro bamaze togena basto kwanga bachikola ba full time half time out kakati ochikorocha achono kwanti okola genda kusumio ofone mpire nengo nakula jo atiketi ya VIP ya wangu de Spain bagitume winning Spain under 19 bagitume winning kwa wende 3-0 kali ati Almaty win kwa wende BDM atene ku 0 under 20 win kwa wende emuzi weto tiketi ya VIP ya genze masto kwanti wangula onako rajo atenga bya badala teba bya kuti mbabula abantu babaje bali baba cha chancho robo wangu zomo kale tiketi ya VIP ya wangu de adipa danga bakti half time x kwa wede 0-0 Spain under 19 win kwa wede 3-0 atene Farabat win kwa wede BDM mweto ni tiketi ya VIP ni ya sudo kwange kwa tona kurajo spa Wednesday ya wangu de aweto Spain under 19 win 3-0 kaila ati Almaty win BDM ate kuruzeira under 20 win emuzio ya spa Wednesday ya kute kati ya spa Thursday jeri haba akoze cash out ku tiketi ya family by sale onako balero akatambula kibaku akulukubire munange kachakola bulungi era abamu abo mutima omutitizi bamaze dokwanga bakola cash out ku timu ze basoro kwanga bakwa kale kutimu ze 13 ze basoro kwanga bakwa kunako rokuna omusambu gwa mazedo kwanga guwangula eskadio timu zimukaga lero omusambu gwa wangu deda asaba bakwin gwa wede 2-0 Argentina over 1.5 gwa wede 3 very classic win gwa wede 2-0 kaira Almaty win gwa wede 2-0 zira win gwa wede 3-0 Spain under 19 win gwa wede 3-0 Farabat win gwa wede goals 2 kwem kakati ezo timu zimusambu za mazedo kwanga ziwangula omutitizi ya mazedo kwanga nyinga cash out onaga wa kankuli tena zino sija kulinda vina dirira kakati onako lwalero wasiga deo timu zimukaga zigenda kuzanya lero wabuna kerele ncha ya kuwa ngakubuli ya kakute te kakute nenga bama zedo kwanga wachima mga ntiwai odi yali odi 60 weto nga boteka ke umutuaro waboteka kwa lukumi ufuna ye umukaga boteka kwa umutuaro ufuna ye nkaga katolea gantiwai kamalega manyuka na gana habiri evira atuna habizi dinde ya teka ke ya luling wabanga ya teka kwa umutuaro je kumi kafuno bukade we nkaga inzo ganti kama nyuke na bunu mubili soburo kwanga ngende rao kari wetu wakatambula kachatambula bunjo soburo kwanga uke kwa teka guwa kule kwa sikia deko timu zimukaga kwezo 13 azibasi uro kwanga bakuwa kakati uruwa lino wabwaya gala mpira juangu la genda kusumio nyigasta vivili 16 makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash genda kusumio o nyigasta vivili 16 makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash sita vivili 16 makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash osuro kwanto nyigeso ba ok o genda kwanto ufune mpira giwangula bagita deda kusimio neo soka tika kete mwasuchu mwabili atali wachika kuyambo funa meseji wamaro kwanto nyinga voto no nyinga sita vivili kumi sita makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash sita vivili kumi sita makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash osuro kwango funa mpire giwangula bama zedo kwanti bajiteka kusimio awetu jivuo kwata wogenda wali kumenu menu weja onzo kwe kwata katambula kana kasiga deko timu zimukaga ke kwa terero onzo kwanga we kwata tiketi ya VIP VIP walone ya family yebidi bidi wojie kwa tabakwe mpira ukumaina kumukaga osoro kwanga we kwa temu kwezo kakati wamaru jie kwa tano njiga stavili kumista no njiga no genda kume no njiga tiketi ya gara ajinyige kwa spesa jia kujateka wapini kodi ya mobile money amaro chikora agendo suru kwa nto wafune mpire giwangula kwa nafaba full time half time odds kare we kwa tetiketi wangule kuma kwa tetiketi oku luksa tuneo kuna mwenyiga sita vivili kumi sita makumi ya vili sita makumi ya vili ash njiga kodi yo nera oja kuangula oja kwa nto wangula tiketi chikuwe ziri nyeji ne kujukiza ba Kenny Sports Center ya galabu kusipa mbia mizanyo kuzigiride banafa ba Kenny Sports Center genda yo oja kuwango ufune viko kusipa mbia mizanyo kwa Hyperman Supermarket kupake nkwa wetu luku topu step plaza wetu le wetu Kenny Sports Center tena hili kwa lua pake hili kunyumba nyumba ya kuba plaza genda yo osuru kuwanga ufune viko kusipa mbia mizanyo kwa nafa ba Kenny Sports Center kanziji nyongiro kusigire chifana nyikubo tuva kusapienza kanziji
1: Wandi punya kafo wewe kukuma.
2: Kafo wewe kukuma. Nyama tu.

0: Ok, mwebale kubako gambo cha samati ya swalukaga sababino. Ok, meo gambo cha mwebale kubako mangambe kwetuli kredi ekelezi ya Radio Sapiens ya wamuise stroke ndadimisha. Ok, Suzi Bashiri okubamo wino. Ok, stroke ndadimisha. Ok, wali kubako bwana Ibra, wali, ok, bamwita Adam, wali mproduce mwawino, na ngambia kwetule. Kale, tugenda wali mu transfer speculation, chechirio, unagambia mkuru yenka, na ok, ndo zanze Benison, waboda boda kukuru marode, kwetule ku 94.4, ok, na yekati ndi kuna Mirembe Church. Ok, kale mwebale kubako, mwebali letala, mwebali kwanga kumuliko Radio Ekelezia, Radio Sapiens, ya unaji musinzi ila tusimanyo, dela mwebali nyo. Ok, rubo ala ni kwendi, ok, mwebali kwanga kori. Tugenda mu transfer speculation kujukiza bannaffe ba full time half time odds. Kale kuba omuyindi ng'oli ne bannaffe ba full time half time odds. Mpira gye giri gisambibwa Champions League yazzeemu enzannya ezisookereza, Europa League enzannya ezisookereza, UEFA Europa Conference League enzannya ezisookereza gye ziri. Ziri ze muyita preliminary rounds. Ok, jeziri nzanye zeso keleza abage na master kwanga bekuba kati genda yu nyiga sta bibili kumista makumi avidi sta makumi avidi mnya ash nyiga sta bibili kumista makumi avidi sta makumi avidi mnya ash ok sta bibili kumista makumi avidi sta makumi avidi mnya ash ongesoba ok ofone mpire juangula sta bibili kumista makumi avidi sta makumi avidi mnya ash yakuwango ofone mpire juangula. Ok, wetuwanga tugenze mu transfer speculation okutuwa guita da athletic gugambia vya mecha mazima. Manchester United bate katika kubanga bate kaunsi meko musambe Felix na mecho bagara kumuja mklabi ya Borussia Dortmund miaka 25. Contract yone guwako mwaka guwanku 2023 na inga wa mtu ndo wakadwa pao chikumbu satu. Dortmund ya mtu ndo wakadwa pao chikumbu satu. Manchester United ya mwagara. Yuki antyo musambi Ederson olia kuwira klabi ya Atalanta weekend wena gwira kagenda kuwanga atuse mutimia manyo akole medical murundi ogwokubiri yakola ogwasa okanaita kati bagala kakazi adala siku banga bete gulira ko bomu bakole medical murundi ogwokubiri atenga nakavuka ka Andre Santos kana kakrabia chaus aka Brazil nakuba maze dokwanga bakanya ko bwete okana kavuka kagenda kwegata kumanyu kagenda kuja kakole medical bagenda kagula kashwa okadwa pound ana munano bubiri bujja kuja oluvanyuma Andre Santos mu chaus je walabange bebe ngaso ne wedde kali medito kwanga kafu nomwaganya kutimu ya soka Moises Caicedo kwa Tekenzo Fernandez nga wakazi vikide kakati atemanyo ya sobodo kwange kanyo kaita Andre Santos kakati ne Felix Temecha bagara kubanga bamule takale chugwera waka tulinde atewe tubanga tubo dao karabia teti kumadwide ya sobodo kwange teka kumezo wakade wairu makumi ya atano kutwala masu ngeene wono nefana bache zi ya tadeo okumuja po olimpiki mase kakati atleti kumadwide ya gara kutwala masu ngeene wono atene fana bache mwagara nenga mauli gagant fana bache ya ndivange chari na muke nkize singa koko Atletico Madrid okutwala Mansion Gonald timu che mutwala na byo katumide tujja bitegerano kredi ekrezi ya Radio Sapiensia atebe tubanga tuvude juu yeyo awetu okusinda ko transfer speculations gabwe zitambula akarabia banafa bachausi bagala genda kudusa ni Vorovici bagala oketolo kwantelia mudila pia basala na magenda na bada bagala genda kudusa ni Vorovici nene eventu segambi agala kusigaza dusa ni Vorovici kari hanasika robata asikari mubanga steno kubakati mwana mlezi na ima agenda kubanga rangiri anga wa subudo kanga nyuke vyo kubigule diwa vyo kubanga agenda kurangiri anga wa nyuse vyo genda masu kanga kurake nga wa nyuse. Ok, nga wagenzo master kanga nyuke vyo kusambo mpira. Ambono, alihayule kede, nga wagendo kurangili, nga wanyuse vyo kusambo mpira na imono. Sivya kubira Brazil yoka wabulambwe kwa kusambira dalompira Neymar akadeko na agenda kubanga arangiria mumani uya badeta dekumezo wakadewele chukumu abidi ritmi ya Real Madrid nga weta garwen shwameni nebweto abamu Madrid nebagana nebagano kwanga bamuta nebakanya ne contract ya miaka etana ruen shwameni Mourinho iya wakubie chukono na kilizo mbubu kasigale agenda na sainga contract ya miaka etano fuoku afuko mkubasambia wa singofu na sente njimu timi ya Real Madrid kale mani uya badeta tadeo sente nevi tunevigana atenga asene genda kude umurundi ogoku sato okulaba antereto musambi Bruno Gumares amauli ya gaga matasu ne Bruno Gumares kapteni wa Newcastle ama zedo kwanga waka anyaku wanfubu endagano na umusara echisikenda asene okumuko tura ata anumobu tanu Newcastle ya zigana negena nengkaga mobu tanu Newcastle ne zigana katibuwele kede kuteka wakadua pauni sabu nenga Newcastle ya gado wakadua pauni chena nenga amauli ya gaga ugagamba enodiru yore kedo kutuka Bruno Gumares tuwele kedo muda wako mklabi ya aseno ngakwa katia ukwa ya gambi daba Newcastle ntimunte chemba kole deko chmara na kulabika katuna wako zeki awa chade kare mbeda ni uwe tuweri atuwe tugenda mutimi ya Smirani Luka Modric agenda kwanga askara mklabi ya Smirani tagenda kwanga atambula mbeda wetu wetambula agent wa mwana mlezi Eliando Tosadi aliwali mugwangali abuturu chentesi kanyasikenda mkwako okulaba ngasuro kwe gata kutimana fawa Besiktas avenga wakubiretiba na gaga bakeyo agaba gagamba ataga bako mklabi ya seno gaga maturari unagwera aweto klabi ya sene genda kwenge mazo kukanya bulunchi ne agent wa Morgan Rogers kukwavu mwenda gano no msala kwa gendo kwanga afuna wabrizu rumana agami ento wali unazibira watuna tukiro na kwenye okukanyo kukuja kwanga kwe denge chisikade ye klabi ya seno kwange kanya na basajia wa stumbila wa mtunda sente wakadu wa paundu wa sabamu chikume badia kwanga bakanyeyo nenga liru uzibira asene genda kwange mazo kwange kanya no msala Morgan Rogers akonsonge ze ajawa kubile kanamba kuminemu Mamwetak, ademigilu msambili ya ndo Tosadi, mekelo ya za bagami zenchari mwadika pusina roza kubia timu jengenda kubira mundala, yukila klabi ya baswane mroza kumuja mklabi ya liyashoshirane, achina gwela wa aliona katulinde, hatewe tuvao aliando ganacho, akade konacho use mutu ndakomo emweta agoku mutu areitale, emweta gatenga manyu, bagara kwete umu utanyo mwala, manukono wa klabi ya siroma mamutu ndenenga manukono ya gamba njagara kwega taku klabi ya vanafa wa aseno, njagara ukwanga nkubi kari na uka tulinde PSG musambu wa vomitali kangani akadeko na agenda kwega takutimi Athletic Madrid wa mazo kuanga bakanya bakanza na Athletic Madrid agenda mkulobu kadewa euro makumi anali kangani yali mruwe mayoka na agenda mu PSG akati akoma mu Athletic Madrid kukanya kwa wededa atenga cheuse agenda teka usento mundo goku wili kumusambi Pep Chavarria okumuja mruwe balikana java kuwili kanamba satu bateka wakadwa euro muendane bazigana kakati wakenda teka wakadwa pandu kumina utano mruwe balikani ya garavili mukamu nenga chesu wa gantoni Pep Chavarria bagina mjamurai barikana java kuile kanamba satu na gaga vake vega gamba hanguwa mjibia seno habitambula bunchi kumogarunu ya sinebu no gumare shiwa chari medeko habitambula sibubi atewe tuvao habitambula sibubi chiga mbibwa mbu musambiono amogan Rogers okukanyo kwa soseo kuenda gano mbu agenda kuanga seninga kontra kia miaki itano ya agendo kuanga seninga nenga wacha maizo na kuvariro walukiwa teke usenti riba pulele mede kubradi bakona PSG gambi mletobu kadebole chukuma atendo kwa doa pao nchukumu habidi munana, bradie bakola habigata kuliba plenazite kawa wanenda teki rabi esi Roma, agave ugagama bakirizanti masungenodo, yali wagendako, yali waitamiaganya jengalo negata kufanabache na Athletic kwa didi mwangara kakati wagala msambi dani noe ngubagalo kuja mnotinga first nyuka aso, agave ugagante mazo wangula manu kujuani manzambi, agenda bega tako kubukade wa ilonkaga ngava mkirabia freibaga, na gagali kewegali weto timia basona, akade kone agenda kwange kuturo msambi kalima deni agenda kwante avega tako, Lambu basona bamaze okwanga bafuna loni ya bukade wa yurubiri mukumi zibagendo kweso okulaba nga bafuna kali mwademi okumuja mbosha Dortmund atino musambi Julian Alvarez loni ya bukade wa yurubiri mukumi basona wafunye okulaba nge kutula diro ya basambi hawa babidi basoro kwanti bakuraki babenti basoro kwanti babega tako kari na gaga bakeyo hapu gagamba gaga kwe Radu Dragusin amazo kwe gata koferenti na kubiesike nga pamuti maspas echechwe de Athletic Madrid amazo kukanyene Sporting Lisbon kapten wa Morten Urmande agenda kwe gata kwa Athletic Madrid wata apenga bakubira makacha wade kapten wa timu ya Sporting Lisbon aswone spas wali mede kwa Antonio Nuza mamuliko wa gara kumuja mkilabia la bilipshike atenga bosha doto munegambi ya babasona mutuwa wa sambasatu kubiesike kita kwenti mute maka kasado neroni bageje mubatua kuyesika venga vekituwe gata kunyuka sekirizo kuendeza kusente zetu ne Miliano Martinez asuro kwanga agena mklabe ya na pawa yuve na udiro yore kedo kwange kutukambanga sirene okuva katipozi basona ngambi at Karima Demi akade kwenda wa mteguro kumeja mtima Borussia Dortmund Edasoni okay nengu gambi agenda tuko kola Ameriko chivenga chikuwa Andre Santos akade kuna mazewe kwa gata ku Manchester United Karimbele Burunchi mwedama.
1: Sosa sawe ndala time check Esa wasiweze kumi Ezure kuro Time check kutusibu wako Beda msiga simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisibu kumi Kufunama goba gabri dunako Atengo sabulo kuja yaka senti Kajisera chonawo ya gari de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo

nsumbuwa leka kudeyo kutandika simu ategeze kasima nchi kipapula cha cha sementi kiswaza simu nojiteka mwe kipapula cha kipapula cha sementi simu nchi kwaterianda jangu mu Trust Funds Uganda oberengo ofune simu eyo mulembe boino na gechi banjampola atinga bagamba nti mwaka guno 2026 buli simu jogula bagenda kubanga bakuwera ke kirabo buli simu jogula ogenda kubanga ofuna ekirabo ejukira ntino fika sto tugula ke simu tukutera ko screen guard yabwerere ne tukutera ko ne cover nga yabwerere ebyo tutuyola nga kirabo betuma nyinti ne simu ejude a complete phone ino kubera ko screen guard esa ko ne cover kati betubi kutera ko kubwerere kati tukomoko ne tugenda mwaso no kubanga tukuwe kirabo okusinza ku simu joguze ubango tuguze ke simu ichika cha AirTab ewe mechia limpia iPhone model ilinga iPhone 17 Pro Max kakati ya ina storage ya 512 GB ya 4G internet ina kamera nunji nyo kuzidaivwe suminga inne suminga auto kakati ya nesimbu bango jituguse kwa AirTab tujitunde mitualo asatu muenda mukenda nibu ojugula tukwela kechirawo cha smartwatch smartwatch na kugantino yesawa yoso ulo kugantino kone kitinga kusimu yon kakati wabakubile simu nga tugezo simu ujile simu nyumba ujicha jinga nisawe vuga kakati simu nubida ngo jikwatira kusawa ngo yogerera kusawa inzo kwa tugezeo didundu gendo loliko inga na simu ovo jirese mugugo omugugo baguli muboto kati simu weba jikuweba kubira teweta aga kugamba kwa ndakita ntino jayo mugugo guange nesa wevuga era no yogerera kusawa ejiwa ita smartwatch smartwatch eno epima ne pressure atenga tukuwela kwa guarantee ya mwaka mulamba suka tuga mantino jangofu ne smartwatch jangogule simu eyo na manyituanga AirTab tuberenga tukwera ke kirabe kya smartwatch tuine simu ndala bajita digital photo enono storage 512 GB ya 4G internet ina kamera kubechana nyinga chitukula bwechite kakati eno ebupango chituguzeko tujitunde mitwalo 2099 njogera ku digital photo storage nkugambye 512 GB nenga tujitunde mitwalo 2099 kakati eno tukwera ke kirabo kya digital headset eliko radio elika wagena memory card kone Bluetooth nungi nyo na dalimu wapakula lodi waka na wapakule milimu jojua kali inunga bambi ukule milimu jeta kukoze samanye kato wangu tadeko headset zino ngokupo muziki wa ulira radio ujakule milimu jonga tokowa wanafa batu wa Swans Uganda baga antinu vahina nesima manyidu wanga digital 6 inuno ina storage ili 64 GB ina RAM ili 6 GB ibadi kumitualo 10 na 16 mukenda tujisaze kati ili kumitualo 10 na 16 mukenda kati inu vangu ujiguze tukuwela ko wireless earphones tuya nesimu ndaraba jita digital 7 enibadi kumitualo 19 mukenda tujisaze kati yale 17 mukenda storage ya 128 GB nenu uvango ujiguze tukileako screen guard ne cover atene tukwela kechilabo HI wireless earphones nyagala kutegeza antino bulichikache simu tuchilina todeo noloza antino waliwo esimu jetutaina bulichikache waliwo ulideko tuchina abagala ze Tecno ze Infinix ze Samsung ze iPhone Oppo Redmi zonetu zina soka tuga mantino jango kwa bedanga wefu nile vya kabi tuina masimu agechi vanyampo la basaba neva nyabo lika kudeo ngo ya gala gula simu ni ngo uza sente ziganyo kuwela jango berengo fune simu kuchivanyampo la kati simu yechi vanyampo la ukubanti no jifuna ni bitubili inga visatu vyo kabi yotago ukubanti no tu ukiliza echisoka jango inawaka sente akatono tono ni inga kasente kano kaliku simu choku vili jango line namba simu jogu endo ukubanti no kweso tu sasula ni ingi namba simu eno inakuwa manyagoa ni echo kusa tukuetagisha na national ID ni inga vili jogu mkutegeza national ID tugenda jituala yes wetu jako bujini ni namba nga tukudiza national ID yo nga tukwe simu nga tukwe bongo ya mwaka mlamba ngo tusasula uwoji tute mwezi guna ugomu sambo chite gezo ino tumale mwezi ugomu sambo mwako ugujia inkole ya top up ni yotu jeta nila mkole eno atugamba chanizo kubango lina simu echiwa linamo niyo tinga guguli de simu ojikoye oyagala simu chikachi lala kato oyagala jitu ndato verengo ugule ndala tuga ntino tobo nabu na kuwate simu eyo jitule temu Trust Funds Uganda ojituwe tuverenga tukuwa mwe chikachi simu choo ya gala bibira biya kwebala tuga ntino simu jolese evaliru amu emtualo kumi ateji oyagala evaliru amu kumi nebili otuongela yebili nutuwekele simu yeyo kene tukuwa esimu joo ya gala tukula ne delivery basebo neba nyaba wana wole tusuulo kuwa ntino tukutusa ke simu ningo fukosturia kuku Qualisol Business Center edde yayitibwanga Qualisol Bus Terminal edduka lyaffe litunuulidde mu Ham Shopping Grounds oba mu parking pyo nibwotuuka ku dduka obuuza manager ye Ssaalongo Robert Kiwuta oba n'obuuza assistant manager Mike nkugambye ntino tukola ne delivery kati bakubire ku zine simu ya Ssaalongo Robert Kiwuta manager eri note 782 nkaga mu 7 note ngambye note 782 nkaga mu 7 note. Not.

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru se ya magesi tenda munyaka tunye.

0: webale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Nkulu se ya magesi. Chija Chija sumutu Wandi funyaka fuwe kukuma.
2: Nyaka fuwe kukuma.
1: Nyama tu.

0: sibisa buvunanyizwa atanaweza abiri mweta ntu kutizwa kupera ngo siba tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kwa France dachika makumi ya tanu mwanana guchi ali 0-0 tu inachi usubwa ya kakaza umwebe za vera mugumite prediction ya fechari kubana hatu kutula kutuzi na bagambi ya mfalansa inzo guangule mu 0 nienga kujia kuwa mkarubumu kakati guchi ali 0-0 France wafunye penalty yo msambia itiba karia niba perotin penalty yo nebiranga ya mulemie so bwabitu vichia tambla wa alibadi gendo berengo jayo alibadi mipire ebiri odi 15 wa ordinary gendo berengo jayo ka ordinary katambindika kumacha mipire ebiri odi 15 gendo ali 22 bet yo berengo teka mwa kemfisi mipire jayo kumacha weekend jitu wadde nyo kusente nchidam mipire jayo kumacha weekend jitu wadde nyo kusente nolecho alibado jetanira no teka mwa kemfisi no sibisa buvunanyizwa kasito berengo weza biri mweta no kudagulu tuberenga tube birampula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash siwa na buvunanyi ziwa atanaweza bibiri mweta ntokrizi wa kubera ngo siwa kodi ya feyeyo sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tatuweko mbaka wanozije tulaba ate ibimu kwebye bitambo de kuna kuruwa lero kusaidi ebye mizanyo
1: Mutebikwayo tele kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo jumile byemeza nyo awakali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangura tolinda we wandi sekati we gatta ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza wa ba myaka 25 nokuta waguru
2: Tenda.

0: inkuruse ya magesi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruse ya magesi. Ucha uliriza katimba kebye nisanyo.

0: Tunzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insuri ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwangu mnu njauliriza, kwa nilizako, webali kubayo, webali kuuliriza program damasubi, nzenda ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya joni ya mzukuru waka rika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, webali kuuliriza inkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadabulu. Basamle banyabu, mwabali kubayo, webali kuuliriza, kansubidenti mwena, waliburunji, mwabali nako ulunji. Yee, banda fabibye mizanyo, kila budewo, nange kanzijenchu kwa temu. Ati tulabe, jibina kuida. Mwebali nyo, mwenamba tumideko wa sebele vanyamu, zena ansera Edwardi, lubwa lukovu, mgobi ya junior mzukuru wa karika, emukungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unako ulwarelo jibuna akerida, nina ababitia. Kansubilenti mwena, mwriburunji, nsasira mwena, wakosedua, abaina uzibu buinja uro, abaluwade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yonna. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kubwa kuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yonajo itamu njimanyi. Waburumi bori mumbu manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga wasuze njala. Chokanga nze ndide kuchuko mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo magana kwe mbele jemba adimu. Chinza kubira chizibu nyo gukumatisa nti ojitegeera nga gwoli deche gulo nze nga sichitite chibuze gwe ngoli na transport yencha akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ngo omukyalo owomulamu nze ngo wange bwatte omwana owomulamu ngo wange bwatte ali ku ndiri chinza kubira chizibu nyo okumatiza omuntu oyo nti munange embeera gyayitamu ojitegeera bulungi kyokka mukama Katonda ye ajimanyi amanyi byonna. Kubanga Katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe. Wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzaridwa. Kakano na ulijia atumanyi, ate uwele daro na atumanyi. Toinacho osobola kumukwe kambula mungu. Toinacho osobola kumukisa. Wamagwe inza kwekwe kachi, oba kwekwe kawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwanzikize, songa atena mchitangala, etikile mchitangala, alaba. Mbugu mweni nchi, alaba, songa ni mbunyo kufawiti ni de, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, vyo na, yetulimu, umu kama Katonda afe, apitipira burunji, ilabi manyi, basiru na mnyamu. Yaka kwa tisoburo kubila mavi, kwa tisoburo kwega hida, netumu saba, atuyambe, mbunyo nebi tusomosa, kwa tuchimanyi burunji, nti apitipira. Abimanyi. Fogwa fe wakuvayo tuwa atule. Kumanga, ujakunga wa matinansi ratu wabi manyi. Alabe mbeda jenitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba. Ye, orulimiruo, akamuako, numuyo. Mikuru nyo, kwecho cho ya galo kuwa umbula mogo. Kwecho cho ya galo kuwa umbula mogo. Orulimiruo, numuyo, bubumutina. Mikuru nyo. Kubanga ekijjula omwoyo naka mwachikatula. Bobanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mwoyo gwo, kuli munda mukwe, kwatule naka mwa. Ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensia, batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola, ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera. Oba omuka makatonda, omuka mayezu yali agenda kuteka wa masakala mentu, ngeri ya penitensia. Mwoyo mtu kilifu ngarunga miyekerezia ingiri, ente katekeye jesuguru kukole wamu, ye sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburu nchi. Nchi, ni wankubado rio inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigizene nzenga siza okuluza nyene ngira enkolachi nenkolachi enkoze nsi nenfuni sakramentu ya penitensia nedda kelezia ya gama nti nokore nyina omuli okunonya ekibicho ekibicho tegeera yo mistake nsobi jokoze oba nsobi jonde kukabira kubanga ekibi buli kyo kisigala kitukabirira munda mufe gwezo chikola ne batakulaba ne batakumanya niye mkwe uvanga tala ulimuwa kwa mtu chisigala chikafirida chisigala mkwe
1: kubante

Chenda mwenye katonye zenya fama Wedi osapiensia Enkuruze ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.